މިގޮތުން ﷲ އެބައި މީހުންނަށް ކަމަކަށް އަމުރު ކުރައްވައިފި ނަމަ އެކަމެއް އަވަހަށްކުރުމަށް އެބައި މީހުން އަވަސްޖެގަންނާނެ. އަދި އެކަލާންގެ އެބައި މީހުންގެ މައްޗަށް ކަމެއްކުރުން މަނާ ކުރައްވައިފި ނަމަ އެކަމަކުން ދުރުހެލިވުމަށް އެބައި މީހުން අවස්සෙගන්නානෙ. އެއީ އެކަމެއް ކުރުމަށް އަމުރު ކުރެއްވުމުގެ ނުވަތަ އެކަމެއް ކުރުން މަނާ ކުރެއްވުމުގެ ޙިކުމެއް އެމީހުންނަށް އެނގިފައި ނެއްކަމުގައި ވިޔަސްމެ. މުؤމިނުން ފާހަގަ ކުރެވޭ އަނެއް މުހިންމު ސިފައަކީ އެބައި މީހުންނަކީ ނަމާދު ޤާއިމް ކުރާ މީހުން ކަމުގައިވާކަން. އާދެ އެ ނަމާދެއްގެ ވަގުތުގައި އެ ނަމާދެއްގެ ރުކުންތަކާ ޝަރުޠުތަކާއެކު އެ ނަމާދެ ފުރިހަމަޔަށް ގެނެސް ގަތުމަށް އަވަސްވެގަންނަ ބައެއްކަމުގައި އެބައި މީހުން ވާކަން. އަދި މީގެ އިތުރުން މުؤމިނުންނަކީ އެބައި މީހުންގެ ދީނާ ދުނިޔޭގެ ކަންކަމުގައި މަޝްވަރާ ކުރާ ބައި. އަދި ﷲ އެބައި މީހުންނަށް ދެއްވި ރިޒުޤު ހޭދަކޮން ހުޅޭ ދީލަ ތިބައި.

0: ފަހެ ތިޔަބައި މީހުން އެ ކާފިރުން ޤަތުލެއް ނުކުރަމެ އެހެނެއްކަމަކު ﷲ އެއުރެން ޤަތުލު ކުރެއްވީއެވެ އެބަހީ ކާފިރުން ޤަތުލުވެގެން ދިޔައީ ތިޔަބައި މީހުންގެ ބާރަކުން ނޫނެ ﷲ ދެއްވި ނަސުރުގެ ބާރުންނެ އަދި ކަލޭގެ ފާނު ހިލ މުށެ ޢުއްކަވާ ލެއްވި ހިނދު ޢުއްކަވާ ލެއްވީ ކަލޭގެ ފާނެއް ނޫނެ އެހެނެއްކަމަކު ޢުއްކަވާ ލެއްވީ ﷲ ހެ އަދި އެކަމުން ރިވެތިވެގެންވާ އިމްތިޙާނަކުން ಮುಮಿನುಂ ಇಮ್ತಿಹಾನ್ ಕುರೆವುಮಶೆ ಹಮ ಕಶ್ವರುಂ ಅಲ್ಲಾಹುಯಿ ಮೊಳಂ ಅಸ್ಸವಾ ಒಡಗಿಂವಾ ಮೊಳದ್ದೆನ ಒಡಗಿಂವಾ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ
1: ದಿವೆಹಿ ಎಫ್ಎಂ ದಿವೆಹಿ ನಾಯಕು ನೋದಿಯ ಏಕೆ ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್
2: ಅಲ್ಲಿ ನೋಡು.